عن العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الرشاد. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إمها ربتي حمد ثنايا تعريف حق وجمني قد كيرت وانت الله سبحانه وتعالى إكلان جي ثواب لبن بتنك مغيا أمان كان لبجم وتنك مغا حرمت تريبجم وإكلان جي جفل لبرس كلان جي ಅದಿ ಹಜ್ಜುಮಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮುಗೆ ರುಕುಂತಕುಗೆ ತೆರೇನ್ ರುಕುಣೆಕ್ಕಮುಗ ಲೆವ್ವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅರ ಹುಷಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರಬ್ಬಾಫಾವಾ ಬಸ್ವಳೆಗ್ಗೆ ಮಾಣಾಗಾವೆ ಏಕಮಂ ಮಗೆಫೆನಿ ಕುಳದಾಣ ವಿಜ್ಜ ಮೀಹ ಎ ಗೆಫುಳ ಗಸ್ತು ಕೊಗ್ಗೆನ್ ದಿಯುಮಿ ಎ ಬಹಿ ಹಜ್ಜುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹಟ್ಟಕ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೊ ಎ ಬಾಜಿಬೆಕೆ ಏಕಮಾ ಮೆದು ದೆಕೊಳು ಹದಾಫಿ ಮೀಹ ದಣ್ಣಾಶವೆ فهي هم كشبرون الله امها عالم تفيوا فودي وديغم وارس كلانگه مان الله منوي حقو اگن علو کم ووي اهن اله کنوا کمان علو حكيوان اکلانگه اکاو وانت اکلانگه الشريك کنوه هم كشبرون محمد گفاني اکلانگه علا کمشا رسولا کمان علو حكيوان اکلے گفاني ಹಿದಾಯತುಗೆ ಅಲಿಮಗ ಗ್ವಾಲೆ ವಿಮ ಸಾಹಿಬ ಅಳಮೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಕು ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳ ಅದಿ ರಸೂಲ ಮುಹಮ್ಮದುಗೆ ಫಾಣ ಸಲವಾತ ಸಲಾಮ ಬರಕ ಲವ್ವಾಂದೇವ್ ಅದಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಆಲು ಅಸ್ಹಾಬುನ್ನಶ ಕಿಯಾಮತ ದಾಂದೆನ್ ರಂಗಳು ಗೊತುಗ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ತಬಅವಾಹ ಬಯಕವ್ಯಸ್ ಸಲವಾತ ಸಲಾಮ ಬರಕ ಲವ್ವಾಂದೇವ್ ಎಫ್ಫಹು ದಣ್ಣಾಶ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವಾ ವೆರಿ ಉಮ ಅಹುರಂಗೆ ಅಮಿದ್ದ ನಫ್ಸಶ ಥಿಯಬ ಮೀಹುಣ್ಣ ವಸೀಯ ಕುರಂ ಹಮಕಶ ವರುಂ ತಕ್ವಾ ವೆರಿ ಉಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಎಮ್ಮಿಹ ಅಮುರು ಫುಳುತಕ ಕಿಯಮಂತರಿಕಂ ಅದ ಕುರುಮ ಎಕಲಾಂಗೆ ನಹಿ ಕುರವ್ವಿ ಎಮ್ಮಿಹ ಕಂತತ್ತ ಕುಂ ದುರ್ಹಲಿವೆ ರಕ್ಕ ತೆರಿವುಂ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವಾ ವೆರಿ ವೆಜ್ಜ ಮೀಹ ದಣ್ಣಾಶ ಏಕಲಾಂಗೆ ಏನಾಗೆ ಕಿಬೈಂ ಕುಫಾಫ ತಫುಸವಾಣತೆ ಅದಿ ಏಕಲಾಂಗೆ ಏನಾಯ ಧರ್ಮ ಇತುರು ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಣತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೇ ಹಜ್ಜು ವಾಜಿಬು ಮುಮಫಹು ಹಜ್ಜು ವಾಜಿಬು ಉಮಫಹು ಹಜ್ಜು ಅದಾ ಕುರುಮ ಕೆರಿಕುಳದಾಣ ವೆಜ್ಜ ಮೀಹ ಹಜ್ಜು ಉಮಂ ಅವಸ್ವೆಗತುಮಕಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಇರ್ಷಾದು ದೆವ್ವಾಫಾ ವಾಕಮೆ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ಹದೀಸ್ ಕುರಬ್ಬಾಫಾವೆ تعجلوا الى الحج يعني الفريضه فان احدكم لا يدري ما يعرض له ماني تيباميهم فرض حج من اوسو غناشو اهني همكشبرون تيباميهم كره هم اككوس اميهك كنت الدماواني كهنكمننغينه مسلم اخنيف حج ادا كرمكري كلدان وجميها ಉಮರುಂ ಎಫ್ಫಹರು ಹಜ್ಜು ಉಮಕಿ ಅದಿ ಉಮರುಂ ಎಫ್ಫಹರು ಉಮ್ರಾ ಉಮಕಿ ವಾಜಿಬು ಕಮೆ ಎಫ್ಫಹರವ್ವರೆ ಗಿನಾಂ ಮಿಯಳುಕಂ ಅದಾ ಕುರುಮಕಿ ಗದವೆಗೆಂಬ ಸುನ್ನೆಕ್ಕಮೆ ನುಹನು ಗಿನಗುಣ ಸವಾಬು ಲಿಬೆಣಿವಿ ಕಮೆ ಹಜ್ಜು ಅದಾ ಕುರುಮ ಕೆರಿಕುಳದಾಣ ಉಮಕಿ ಏಕಮ ಸಿಹೀ ಗೊತುಂ ಕೆರಿಕುಳದಾಣ ಉಮ ಹರದು ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಕೆರಿಕುಳದಾಣ ಉಮ ಮಗು ಅಮಾಂ ವೆಗೆಂಬುಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಳುತಕುನ್ನೇವೆ ಹಮಕ ಶಬರುಂ ಹೇಗೊತುಗಾ ವೆವೆ ಹಜ್ಜ ಅರಹುಷಿ ಹುಸ್ತೋಹಿರುವಂತ ಅಲ್ಲಾಹು ದೆವ್ವಾ ಸವಾಬಕಿ ಸುವರುಗೆ ಕನ್ ಶರ್ಈ ದಲೀಲು ತಕುನ್ ಸಾಬಿತುವೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಹದೀಸ್ ಕುರಬ್ಬಾ ಫಾವೆ ಅಲ್ ಉಮ್ರತು ಇಲಲ್ ಉಮ್ರತಿ ಕಫ್ಫಾರತು ಲಿಮಾ ಬೈನಹುಮಾ
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ماني عمرا ومكي دي عمرا دي مدوغا كوروي كو دي فافتك كفارا اكيوي ادي فافتكم اكيباوي هيو غتوغا ويوي حجك همك شورن سورغ فيوا اهن جزاء نويوي مسلم اخن نيوي مان الله كي حضرتوغا مقبول وگنوا علوكمكموغا كمي علوكمبس واهوشي এ আলোকামেগা ফুরিহামে কুরান জেহে শর্ত তাকে ফুরিহামে বেগে এই ম্যাং আল্লাহুগে ওয়াজহু ফুলু আদাগেন ইখলাস তরিকামা একু কিরিত রাসূলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আলোকামে কুরমান আঙ্গাবা ফাওয়া গুতুগে মতিন একামে কুরম মুসলিম আখুনে হেও গুতুগা বেবে হজ্জে কামুগা তিমাগে হজ্জু উমটকা হজ্জে দিউমুগে কুরিগা বেস تما قرنجه كنت تكبه ميغتون اخلاص تري رنگلو توباكم توبا وانجه ادي تماغ درنيا لبنغوري تكتي ليفا بهتو مكي مهم مكام خاصكم حج ومتك قرنجه خردو تك عام مكو ديري ولمك هريها مادان اگاوس قرا خردو تك كي حلال قطغا هودا فاوا مدلا فاسا ان قرا خردو تك كمغا وانجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جارهم وارد فاوى حديث الجابي ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ماني همك شبر من الله هريها عابكم هستر وودجنبا هست طاهر وانت رسكلانج طاهر ادي حلال تكتا كنت منوي اكلانج قبول نكرب دك كنت ركم طاهر و ম্যাং আল্লাহ হট্টকা ইখলাস তরিকমায়েক কুরা কমেকমুগা তিমাগে কমে আমলে বুমকি বেস ওয়াজিব কমে হজ্জদ্দা মিহা নুয়ত উমরায়দ্দা মিহা মি মতিবেরি আলুকং আদা কুরা গুতা মি আলুকমুগে হুকুম তং উগেনি দস কুরুং হুরি মুসলিম আখুনে হেও গুতুগা বেমুনু হজ্জে কমুগে আলামাত কি হজ্জ উমফহু তিমাগে দিরি উলুং হেউমগ বদলুয়ে ম্যাং আল্লাহ মনা কুরবি কান্তত্তকুন দুরুয়ে রক্কা তেরিবেগেন দিরি উলুম বেত কুরমুন দিউমা ম্যাং আল্লাহ গে আমর ফুলতক ফুরিহাময় কিয়মন তেরিকং আদা কুরা মিহে কমুগা তিমাবুং আলমেঙ্গে বেরি রসকলা দুনিয়েগা বে সেওকং আদি আখিরাতুগা বে সেওকং আলমেন্ন দিব্বা নরকাগে আযাবুং আলমেন দিন্নবা ফান্দেব আকুলু কওলি হাযা ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহ আল আযীম লি ওয়া লাকুম ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم